Aga. Nna ke a go dumedisa, ke a go dumedisa. Ke re nkamogele, ke re koko ka gare ga sealemoya sa gago. A ke le thapelo o wa ga mašita tona setlogolo sa rekolobe mošimana le ntse la Phikoko. A re ba ntshata ba mpitša ke the Kylian Mbappe of the radio. A ka mokibelo re tliša lenaneo la re a kgona mo e le gore motheletše nna ke sepele ke le tee jalo ka mehleng ke sepela le sesi aneke wa ga mabotja jalo ka motsweletše metšhineng ya o rata bjang tabe ya pe ra di bereka a gomme re o topetše molotsana kwa morago molotsana o tswa go yona Judith Sephuma a e tla gorena a re mangwane mpulele ke na la ke pula ya le tse dingwe tse dikoša tse e le gore a di tloga di na le maatla le go feta di tloga di na le you know vavavom ba fela ba re selo se na le vavavom ya ela koša ela e tloga e na le vavavom ke tloga ke e ratile kudu le go feta gobane yo Judith Sephuma ke o mongwe wa dithaga mo mminong ona o wa jazz ya ana jazz e sa na le maatlana a retse yeo ke taba ya tšatši le latelang go motheletše ke tše sebaka se gape ke leboge le ba ba fetileng a pele ga ka re leboga bale ba melodi ya solwane ya ba re tia ka tšona a dikoša tša monyanya man re tloga re iphinne kudu ka lona lenano lela la bona gomme morago ga fale ra ba lelwa ditaba ka lemela sisi mane re balela ke ena mpho ya ndi movenda mpho a re bala ditaba ka lemelela la sisi mane ke a tshepa motheletše o tloga o tshedimošegile o kgona o kwa gore mo nageng e re phelang go yona go diraga eng yo ke tshogile le alebjale ge ke kwa ba re lesogana le no o kata mosadi wa go ba le mengwaga e masomešupa e kwa mengwaga e masomešupa ares ka lefaseng la borena re tla reng e re ke tše sebaka se ke go botse gore nna ka mogare ga lanong la rena la jela lekgono o tla ba go diraga eng re tlo ba re a boledišana le ngwanyana man ngwanyana wa o tswa kwa Foreistata kono utlwa leina le ba re ke go itse modimo ka rao o a ona gore o tswa Foreistata a re tla ba re lebeletše leeto la gage ka gare ga bogolafadi gore na how is it like go bjang a botsotse ka mogare ga bogolafadi le gona ebile ditlhotlho tše a itemogelang tsona bjalo ka motho yo a phelang ka bogolafadi ke tša mokhuta mang le gona bile o di overcome bjang ee gape o ka seno gore tlhotlhoše ke na le yona mara wa se e fenya wa se beleletse la tša go e fenya I mean to say ya re tla ba re na le yena go itse modimo matheletše pele ga ge ke tlo botšea re tlo ba re bolela le yena e re nwe metsi e re nwe metsinyana you know re tšee maatla gomme re tlo boya le yena semošo a re nwe metsi.

lena kubone Atata lefatsi ya gana go fela nya go spenda bone lena kubone Atata lefatsi ya

batho ba komaneng ipsineng ka thuto ya 103.8 FM. Ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa.